kanalen med världens bästa lyssnare. Ecce mea culpa, sjöng Luis Fonsi och Demi Lovato. Och vi har ett samarbete på gång nu mellan Miles Smith och Niall Horan. Låten heter Drive Safe.

Det är ju stavhopparen Armand Mondo Duplantis med Feeling Myself som har sjungit så fint här. Och strax blir en duett, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape, minsann. Men fram tills dess handlar de om sångerskan som heter Leona Lewis. Vi lyssnar på hennes låt Bleed

heter egentligen Amanda Cucci, men om ni känner henne bättre som Ava Max. Hon sjöng ju Wet Hot American Dream. Och musiken fortsätter nu med Jacqueline från årets Melodifestival, Woman.

Harry Styles med American Girls. Och så var det Erik Prytz dessförinnan med Call on Me. Nu kan jag meddela att jag tänker vrida upp volymen rejält, för nästa låt tycker jag är bra. Från Bruno Mars, 24 Karat Magic.

vet att det kan kännas ensamt den här tiden på dygnet, men du är inte ensam. Nej, jag Henke är ju här och håller dig i sällskap. Och jag tänkte starta upp den här timmen med senaste från Ella Langley. Den heter Choosing Texas.

ju Dermot Kennedy. Han framförde låten som heter Funeral. Och det blir Magnus Uggla om några minuter med Jag mår illa. Miss Li ska spela för dig också med Dansa med mig själv, som låten heter. Och dansa i temat på nästa låt också från Danny Saucedo. Den heter Dandy Dansa.

Magnus Uggla sjöng ju sin Jag mår illa. Och så hade vi Miss Li också som sjöng Dansa med mig själv. Och här är nu Hoffmaestro med Highway Man.

Takei med I love it, I love it, I love it. Och vad är på gång framöver då i spellistan? The Cranberries med Ode to My Family till exempel. Jonas Brothers ska spela också snart med Strong Enough. Men nu närmast ska vi ge oss in i cheerleading-världen faktiskt, tillsammans med Gwen Stefani. Här är Hollaback.

hört The Cranberries med Ode to My Family. Och de som sjöng Strong Enough för några minuter sedan, det var Jonas Brothers. Och vem kan det här vara? Ja, det här är ju Sabrina Carpenter. Vi lyssnar på sången som heter Tears.

tiden på dygnet så är ju de ljusskygga individerna ute och rör på sig. Dracula heter låten ifrån Tame Impala. Och nästa artist, han heter Callum Scott. Vi lyssnar på balladen You Are The Reason.

0: Henke som håller ställningarna. Tänkte bjuda på en 80-talsklassiker från Paul Simon, You Can Call Me Al. Så den är på gång. Men först ut den här timmen, Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

diskjockey och producent från Nederländerna. Han kallar sig för Moonlight och det fick nya låten Alabama 10. Och vi håller oss kvar på dansgolvet. Nu då tillsammans med Justin Bieber. Han har bjudit upp Nicki Minaj också här i låten Beauty and the

kanalen med världens bästa lyssnare, Meant to be, sjöng Bebe Rexha och Florida Georgia Line. Och så hade vi senaste från Tjuvjakt och Simon Strömstedt, dessförinnan Stammis heter ju den. Och nästa artist är ju Gresula från årets Mello. Half of

avslutar nya låten från Luke Combs. Den heter ju Be By You. Och det blir i stort sett det sista jag säger. Jag tänkte lämna studion nu, men Guldmorgon har lovat att ta över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn, inte i någon större mängd, men ändå. Och en temperatur någonstans på 16-17 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Tack Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredagmorgonen med musik närmast ifrån One Republic och Modern Talking.

Lägerkanalen med lite tysk diskomusik innan dess ifrån 80-talet. Du fick Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Det är fredag. Henrik Wiberg heter jag som inväntar kollegorna. De dyker upp här alldeles strax, både Jane Tilly och Paula Sandberg. Vi kommer också få besök idag av vår reseexpert Pierre som kommer hit och tipsa om Dresden. Vi gör han strax efter klockan 8. Och som vanligt också massor med härlig musik, närmast ny musik. Här är Saxboy Billy Guldkanalen med The Puerto Rico Song.

0: Melodifestivalen med Bryan Adams, Rod Stewart och Sting i All for Love.
1: Ja, faktiskt.
0: Den här veckan har det gissats på Johan Glans, Petter Kjellén, Måns Nilsson och Anders Pilblad i Guldmåns tävling gissar kändisen. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du vid 7:30 chansen att gissa och det finns det 1500 kronor i presentkort i prispotten.

0: Fredag morgon, det här är Gullmorgon och senast i musikblandningen så fick du Danmarks bidrag i årets Eurovision. Det var ju Søren Torpegaard Lund. Jane, Guldkanalens kundvagnsrace. Hur går man tillväga för att bli den där personen som får shoppa loss i 35 sekunder?
1: Ja, du börjar med att gå in på vår Facebook-sida för där står hur du ska gå tillväga för att delta och fram till och med söndag så kan man ju tävla.
0: Mm. Per-Ola, berätta om själva tävlingsmomentet.
2: Ja, man har alltså 35 sekunder på sig. Då står man tom kundvagn. Någon säger klara, färdiga, kör. Och när du kör så har du 35 sekunder på dig att ta så mycket grejer och få ner i kundvagnen som möjligt.
0: Vad skulle du sikta in dig på för någonting?
2: Täcke. Mm. Förstår inte varför jag sa det precis nu, men jag känner mig lite mysig. Ja,
0: nu är det så här lite trädgårdstema, va?
1: Ja,
0: jag tänker, kan man få ner en hammock i kundvagnen eller kan man på något sätt bara balansera den? Jag tänker man bara satsar på en hammock.
1: Mm.
0: Så man...
1: Ja.
0: Det kanske inte finns en hammock, det vet jag.
1: Vet inte, men i så fall får väl hammocken vara i ett paket kanske.
2: Ja. Mm. Jag tänker trädäck kan man inte heller få ner, va? Eller någon planka.
0: Nej.
2: Eller
0: nej. Nej, precis. Och utemöbler kanske är lite bökigt att få ner kundvagnen.
2: Ja. Mm. Är en sak är säker, man hinner inte montera dem på de 35 sekunderna i alla fall.
0: Vad hade du siktat in dig på till?
1: Alltså jag tror att jag hade siktat in mig ganska mycket på lyktor och kanske filtar och ja.
2: Man vill ha de dyra grejerna, vill man inte det?
1: Dyra?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är klart.
1: Huvudsaken är väl att man får...
2: Du springer inte att ta värmeljus till exempel.
0: Nej, nej, det är ju dumt.
1: Ja, fast å andra sidan behöver man värmeljus så... Ja.
2: Köper man det och sen så kan man ta en dyr grej, sälja en dyr grej och köpa värmeljus för det.
0: Men det är nog smart att köra en sån här förkoll.
1: Ja, men det tror jag man ska göra.
0: Kolla lite grann spetsa i butiken in. Vad det finns för någonting och sen ta det då. Men du kan vara med och tävla. Finns fortfarande chans. Fram till söndag har du på dig att anmäla dig. Och du läser allt och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Robin Thicke och Pharrell Williams i Blurred Lines.
1: Vi har pratat om detta med ledighet under stora mästerskap. Och nu är det fotbolls-VM ju. Men vi kan prata om OS eller EM eller vad det nu är i olika sporter ju. Och vi har pratat om detta. Är det så här att fler tar ledet under mästerskap? Är det så att det är fler pappor som tar föräldraledet än mammor kanske då?
0: Du, jag hörde faktiskt om det.
1: Ja.
0: Att det var någon som hade uttalat sig från Försäkringskassan.
1: Ja.
0: Och det stämmer inte.
1: Du, jag står precis och läser om den grejen som du antagligen läser. Det är Patrik Zetterberg. Han är analytiker på Försäkringskassan. Och han har då undersökt hur pappor tar ut föräldraledighet för att kunna följa matcherna. Men det visar sig att det är en myt.
0: Fast det är rätt rolig skröna.
1: Ja.
0: Kan man inte bara behålla det att just pappaledigheten tar man ut under OS eller VM?
1: Jo, men detta är ju statistik som han tar utifrån det. Vi har ju alla haft den kompisen eller någon kompis kompis som helt plötsligt tycker det är viktigt att vara hemma med sina barn just sommaren 2026 och har kanske frågat mamman om hon kan vara uppe och vara standby nu på måndag natt eller söndag natt med
2: det. Men jag måste ju säga att jag tror att det är ju säkerligen många fotbollsintresserade kvinnor också.
1: Absolut.
2: Som tar ledigt, kanske.
0: Som tar mammaledigt då.
1: Ja, det står ingenting om det i podcast.

0: här är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sedan fick du Timbuktu med The Bottom Is Nod.
1: Ja, nu ska vi prata om det här med flygfylleri, va? Mm. Vi har haft lite tid att fundera på det, för vi pratade om det igår och även i, nu i morse om flygfylleri. Det handlar om att, flygfylleri, vad tror du nu det är?
2: Jag tror inte det har någonting med alkohol att göra.
1: Jo, det har det faktiskt. Jag tror, alltså, detta är väldigt viktig information, för man kan hamna i fängelse om man inte vet detta. Det skulle kunna hända här faktiskt.
2: Aha.
1: Ja.
0: För att jag pratade till om helikopterfylla.
2: Men det har ingenting med flyga att göra?
1: Jo, flyga har det att göra. Men inte flyga flygplan.
2: Nej.
1: Och du har helikopterfylla, sa du. Det har ingenting med helikopter jag heller. Aha. Lyssna nu väldigt noga. Ja. För man kan hamna i fängelse. Man kan till och med få dagsböter. Och det skulle kunna hända er. Till exempel, om nu på midsommarafton. Ja. Så står, har ni dansat här små grodorna och sånt. Och så har ni tagit er några snapsar. Så kommer en kompis fram till er och så säger han...
0: Ska vi flyga?
1: Nej. Så säger han så här, vill du testa min nya drönare?
0: Jaha.
1: Och då, vad säger ni då?
0: Ja, det skulle vara kul.
1: Nej.
2: Då säger man nej, det får man inte.
1: Nej, det säger, exakt så säger ni. För alltså uppe i luften gäller 0,2 promille för den som styr ett obemannat.

0: kan du själv ryga dit ju, för att du inte har att
1: om de har varit alkoholpåverkade.
0: Ser du då någon som står och flyger med en drönare, va? Som du vet har tagit sig några snapsar på midsommarafton, så kanske du kan ryka dit där och så. Det vet inte jag, nu spekulerar jag bara fritt om detta här, va?
2: Men är det inte det bästa att bara lämna drönaren hemma ifrån festen?
3: Jo.
2: Man tar inte med den till midsommarfesten.
3: Nej.
2: Även om det skulle vara kul.
3: Ja. Nej.
2: Låt drönaren vara hemma.
3: Exakt.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.

0: midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobetsäke.se.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhusen till Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
11: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
13: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
14: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
15: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
16: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
17: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
18: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn, inte i någon större mängd, men ändå. Och en temperatur någonstans på 16-17 grader. Vinden svag till måttlig.
3: Det är en härlig fredag morgon. Klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Riberg här.
5: Och jag heter Per Roda Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Maroon 5 med Girls Like You. Och nu är de tillbaka igen! Kollegorna, ja. Det är Jane Till och Paula Sandberg. Välkomna till jobbet.
1: Tack. Ja.
0: Det är midsommarvecka nästa vecka, har ni koll på?
1: Jajamensan.
0: Sen jobbar ni bara en vecka till, sen har ni semester.
1: Mm, ja. Du med.
0: Ja, men ja. Ni behöver ju semester. Det ser jag ju på er. Du ser lite gråa, glåmig ut tycker jag.
1: Jaså,
0: ja, så får lite sol.
1: Ja, härligt.
2: Du var inte så tuff igår när du hade varit uppe hela natten och varit diskjockey. Nej, vad heter det? Diskjockey satt där.
0: Nej. Nej, det var jag lite sliten.
2: Ja.
0: Men nu är jag på topp igen.
1: Ja, det märker vi. Vad härligt.
0: Jag ber om ursäkt för igår.
1: Mm.
0: Ni fick dra det tyngsta lasset igår.
2: Som vanligt.
0: Ja, det är vanligt. Det är inga konstigheter.
2: Nej.
0: En annan kille som också drar tungt lass i det här programmet, det är Martin Fanlén. Han har ett viktigt uppdrag. Se till så att du kommer tryggs till jobbet och du har koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och var når man Martin om man ser någonting som ställer till det?
1: 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.

0: väl komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
4: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
5: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
4: Välkommen in till Eilon Hörby.
6: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
8: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
13: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där, god morgon med MKTO med Classic. Det är äntligen fredag, 12 juni. Det är Eskil som är dagens namnsdagsbarn idag.
1: Mm. Och vi har temadagen. Idag så är det världsdagen mot barnarbete. Ja. Viktig temadag. Kanske inte riktigt lika viktigt är att det är falafeldagen idag.
0: Nej.
1: Falafel är gott.
0: Äter ni falafel någonting?
1: Ja. Yep.
2: Sällan.
1: Jag äter det ganska ofta faktiskt.
0: Men du gör det hemma va?
1: Nej, jag har gjort det någon gång hemma. Men det är smidigt att köpa ut det. Eller nu kan man ju till och med köpa det fryst.
0: Ja, är det inte lite nyttigare än kebab? Det är för det är friterat va?
1: Ja, så att sådär himla inte, nyttigt, nej, det vet jag inte. Men gott är det i alla fall.
0: Man får mycket sallad i, så blir det nyttigt.
1: Det är också Stålmannens dag idag.
0: Ja. Superman!
1: Jajamensan! Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det är en fredagsmorgon som har inletts bra vad gäller trafikläget. Det är just nu inget akut från vägarna och tågen håller sina tidtabeller. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Lucas Laughing Now, du fick Benjamin Ingrosso hos Guldmorgon. Det är fredag 12 juni, det är Eskil som har namnsdag. Vem har historia om dagen?
1: Det har jag, vi ska bege oss till 1550. För det var idag då den svenska kungen Gustav Vasa låter grunda en stad vid Hälsingeåns sista fors. Och staden får alltså därför namnet Helsingfors.
2: Ja, yep. Idag 1987 är Ronald Reagan på besök framför Brandenburger Tor i Berlin då. Han uppmanar Gorbachev att han ska fortsätta sitt jobb med glasnost och perestrojka. Och detta var alltså 1987, det gör Gorbachev. Vilket år river vi muren då?
0: 89 va?
2: Ja, helt rätt.
0: Ja. Vi säger alltid idag till artisten som var 16 år gammal när hon slog igenom med låten Do You Really Want Me?
1: Och Ben.
0: Precis, aktuell med nytt album Sextential. Hon fyller idag 47. Vi säger också grattis till Dregen. Vilka grupper är en till i?
1: Helicopters.
0: Ja, och en till.
1: Oh, jag kommer inte på vad den heter.
2: Backyard Babies.
0: Backyard Babies. Kommer väl från Nässjö från början va? Mm. Det är 53 idag. Sen säger vi grattis även till Eva Ros. Har haft massor med hits på svensktoppen på 60- och 70-talet. Och så gjorde hon ju succé här med Eva Rydberg, var det va? Ja. I Rena Rama Ding Dong.
1: Just det.
0: I Melodifestivalen. Och sen säger vi grattis till Parolas kompis.
2: Jaså?
0: Danny
2: Strahed. Han fyller 70.
0: Han fyller 70. Ja. Du ska väl kalas här på lördag?
2: Eller? Ja, exakt. Han fyller fredag. Ja. Nej, det är då.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är det.
0: Du ska fira honom imorgon eller ska du dit idag?
2: Nej, idag blir det ju kanske. Jag får se om jag hinner.
0: Hinner?
2: Ja.
0: Det är ju 70, det är ju jämnt.
2: Ja, det är sant.
0: Du får ju... Det måste du åka dit och säga grattis till honom.
2: Ja.
0: Hälsan från oss också. Ja. Gratulerar. Ja.

0: Det är Good Morning med Henrik Kane och Paola. Senast i musiken så var det Bastille med Pompeji. Vi har 1500 kronor i prispotten Jane i vår tävling Gissa kändisen.
1: Stämmer.
0: Vilka har det gissats på den här veckan?
1: Den här veckan så har det gissats på Anders Pilblad, Måns Nilsson, Petter Kjellén och Johan Glans.
0: Är ingen av dem?
1: Nej.
0: Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen med din gissning om en timme.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är fortfarande ett bra läge. Det är inget akut från vägarna och inga problem vad gäller kollektivtrafik. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Storia på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Sjunga. Fynda under Prime Day igen 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Men hej, gräskling. Du, ring om det är något.
7: Men ja, sluta tjata.
8: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
9: Ja?
10: Hej pappa.
8: Telenor. Människor emellan.
11: Janne! Håll! Upp med dig! Ja, håll!
12: Har du käkat dåligt?
11: Nej! 6-3-8 limpmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
12: Vad fan kan det vara då då?
13: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Hallå!
15: Hej!
14: Alltså, du målar fortfarande?
15: Ja, en gång kvar efter detta.
14: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
15: Va?
14: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
15: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
14: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
15: Nej, jag målar.
16: Ta med via Play på semestern.
17: Vill ju död.
18: Jag tror att jag har hittat honom.
16: Vi har allt för din sommar.
19: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
16: Från

0: senaste hitsen till tittarsuccéer.
1: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
0: Din nästa binge väntar på dig.
2: Jag hatar dig.
0: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
3: Litet frö av ömhet från en värmande.
4: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
5: Svenska Spel, det är Micke.
6: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
5: Grattis.
6: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
5: Okej.
6: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
5: Fast det är inte riktigt så.
7: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
8: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med Ray Dalton senast. I just wanna be happy. Det är fredag. Vi får besök om en stund, Jane.
1: Ja, det får vi. Det är vår reseexpert Pierre som kommer hit och ska prata om Dresden.
0: Har du varit i Dresden, Paula?
2: Nej.
0: Då är det hög tid.
2: Det tycker jag också. Så ser man kan inspirera mig, Pierre.
0: Ja, men det ska vara vackert i Dresden. Mm. Tips om just Dresden får du när Pierre gästar programmet. Jag har han om en timme. Innan dess så ska vi få musik bland annat närmast här från bolaget och dans.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn, inte i någon större mängd, men ändå, och en temperatur någonstans på 16-17 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Det är en härlig fredag morgon. Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Good Morning.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Weber, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det var Miles Smith och När har han en skulman med Drive Safe.
1: Alltså ni har ju husdjur ju. Mm. Eller har haft husdjur. Och jag har ju kommit in i husdjursvärlden, va. Jag har varit motståndare nästan hela mitt liv. Förutom min undulat Pelle som satt på en pinne i en bur när jag gick i mellanstadiet, så har jag varit ganska avigt inställd mot husdjur.
2: Ja, du har väl till och med sagt att du är allergisk, va?
1: Ja, jag körde den grejen nu för min dotter Rut vill ju ha en katt ju. Och min sambo vill också ha en katt ju.
0: Och då var du allergisk i några år?
1: Då var jag allergisk ju. Hela tiden skulle göra som pricktest på mig sånt och få kolla om jag verkligen var allergisk. Sånt. Men nu är det ju helt underbart. Ja. Jag är 56 år och upptäckt husdjur nu att det är så helt underbart.
0: Ja, alltså. Du har en katt, ska vi tillägga.
1: Ja, jag har en katt och jag råkar förlorat vård och jag fick katt på köpet. Och vi har alltid lite egen tid när jag kommer hem så här på förmiddagen och sånt. Mm. Men då sådana beteende som man lär sig. Och så jamar han nu när han kommer och det innebär det. Och så lägger han sig på rygg.
0: Men kommer han att möta dig i dörren då?
1: Ja, ja. Absolut.
0: Vad säger han då?
1: Ja, då jamar, alltså, kom, och sen stryker han sig mot benen och sen så jamar han och så lägger han sig på rygg och då vill han att jag ska pilla han på under hakan lite grann. Så. Sen har han börjat med nya grejer som jag inte fattade innan det här med djur. Berätta nu om det är likadant för er. Mm. Och sen så nu när han har varit på lådan, som man säger, och gjort tvåan, så har vi en liten sån plåtlåda där man kan tömma hans eller ta bort resterna som han har
0: levererat.
1: Ja, precis. Ja. Då går han bort till lådan och så skakar han om den och det låter väldigt mycket och ibland så har han det ofoget att göra detta klockan 4 på morgonen. Har ni varit med om sådana grejer så att era husdjur alltså, hittar på sådana här saker eller är det bara min katt eller vår katt hemma?
0: Jag tror att din katt är ovanligt intelligent.
1: Det är så, ja. Jag tror det kan ha smittat sig från övriga familjemedlemmar. Ja. Då, kanske.
0: Men han har ju väldigt begåvade familjemedlemmar runt omkring sig, tänker jag.
1: Det tror jag.
0: Jag vet inte, har du varit med om något sånt, Tilly?
2: Nej, inte verkligen. Kan komma på med min hund.
0: Inte jag heller direkt.
1: Men hade ni inte alltså, ungefär liknande, vad ska man säga, rutiner när ni kom hem? Att,
0: jo. Ja. Alltså, hur möter din hund dig?
2: Om hon ligger och sover så bara ligger hon kvar där hon är. Bara liksom tittar. Men om hon är vaken så kommer hon ju ut i hallen när jag kommer hem.
0: Det är ju trevligt för hon är alltid glad att se en.
2: Ja. Det är en av få.
0: Nej. Det är inte alla familjer med
1: jag kan höra, så ibland när jag är hemma då, jag kommer hem före de andra familjen, så hör jag alltid, åh hej, hör jag där nere. Så tänker jag, nu kommer ska pappa ner och möta. Men det är ju till katten då, hon blir så glad för sig.

0: Gullmorgon med Avicii senast tillsammans med Allo Black i SOS.
1: Idag är det lite vemod i fredag faktiskt, men på ett bra sätt ändå skulle jag vilja säga. Det är ju nämligen som så att sonen slutar ju mellanstadiet idag.
0: Mm-hmm.
1: Så det är skolavslutning, så jag kommer springa härifrån som en gazell, för jag ska bort och titta på sonen.
0: Oh, det är ju högstadiet sen då ju.
1: Du, det är det. Och det är med ja.
0: Splittras klassen då eller?
1: Ja. Det gör den, men de kommer ju fortfarande, några stycken kommer han ha kvar i sin nya klass från den gamla klassen så att säga.
0: Jag tyckte det var ganska skönt, då fick man liksom en ny start och nya folk att lära känna. Och
1: precis,
0: sånt.
1: Och det kommer ju bli en ny start på ett sätt för honom. Mm. Men det blir med, vad ska man säga, skräckblandad förtjusning som tonårsförälder när de ska börja högstadiet kan jag säga.
0: Mm. Ser han fram emot att börja högstadiet då?
1: Ja, men det gör han nog. Mm. Dels för att det är spännande såklart, men också för att det blir en ny skola och jag tror nog att det kommer att bli riktigt bra.
0: Det är så roligt med tonåren också ju.
1: Ja, det är verkligen roligt.
0: Skäggväxt och
1: och de är så entusiastiska och vill hjälpa till.
2: Ja, inga problem alls med tonåringar.
0: Det är bara smooth sailing hela tonårsperioden.
2: Ja, känner ni det när ni började högstadiet? För vilket fall som helst var det så här på mellanstadiet i Sverige, så hade man ett klassrum, en lärare och en plats. Mm. När man sen bara högstadiet så fick man ett skåp. Va? Mm.
0: Då
2: skulle man
0: känner
2: gå.
0: Man sig lite vuxen ju.
2: Exakt, då skulle man gå runt där och så träffar man alla andra som alltså var en större skola för oss då i varje fall.
0: Mm. Fler kompisar också ju.
1: Så blir det.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack!
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.

0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
3: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Tack för det!
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
7: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
6: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredsstation.se.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
13: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
14: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
0: Staffanstorps Motorfestival. 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
15: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
19: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord.

0: Det är Good Morning med musik senast från Ed Sheeran med Camera. Och det är ju inte många dagar kvar nu. Man har på sig att anmäla sig till Guldkanalens kundvagnsrace.
1: Nej, det är till och med söndag. Så passa på, gå in på vår Facebook-sida och läs hur du ska gå tillväga för att vara med och tävla.
0: Paula, varför ska man anmäla sig till Guldkanalens kundvagnsrace?
2: Ja, man kan bara kasta en massa saker i en vagn så får man de grejerna. Mm. Om man blir utvald att köra den kundvagnen. Mm. Och man ska också vara beredd på att det måste gå väldigt, väldigt fort.
0: Ja.
2: För man har bara 35 sekunder på sig. Och ska man ha någonting där på ljusk då, så kanske man ska, man kan inte stå och läsa på prislappar, för det behöver du inte eftersom du bara kan kasta ner det. Du behöver inte känna på kvalitet heller, för det tar lite lång tid.
0: Va? Men man ska bara studsa i stegen.
2: Ja.
0: Man ska vara snabb. Bara skor och så ska man... Jag tänkte, finns det sjukvårdspersonal på plats om man skulle liksom halka?
1: Ja, det finns det säkert.
0: Ja, det är nog bra om någon skulle, om man skulle åka in i en pall med värmeljus eller någonting. Men gå in och anmäla dig. Läs och anmäla dig på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Good morning med Henrik Kane och Per-Ola. Senaste musiken så var det Beyoncé med Crazy in Love. Och vi tar en koll på dagen. Det är fredag 12 juni. Det är Eskil som har namnsdag
1: idag. Och temamässigt idag så är det ju bland annat falafelns dag. Det tycker jag är väldigt, väldigt gott. Och sen så ska vi också bara få fram fliken, så ska jag berätta vad det är med.
0: Ibland kör man ju blandad tallrik. Då får man kebab och falafel.
1: Ja. Det är också Stålmannens dag idag.
0: Du menar Superman?
1: Superman.
2: Ja. Han gillar inte kryptonit, va?
1: Nej.
2: Jag har lite här i fickan, kan jag säga. Det är bra.
0: Du tänker på det gamla klippet med Staffan Dopping.
2: Exakt.
0: Ja, vi ska inte förtydliga det.
2: Nej.
0: Men det var jobbigt. Han är fortfarande känd för det.
2: Ja, faktiskt. Men det var ett, ja, det är han ju faktiskt.
0: Nu
2: ska vi prata sport. Idag är det fotbolls-VM i Kanada mot Bosnien-Herzegovina klockan 9. Och sen så har vi, vad heter det, Vittsjö mot Kristianstad i damallsvenskan, alltså Skåne derby.
0: Som sagt, det är mycket fotboll. Till exempel ikväll kan du se VM-studion med André Pops på SVT klockan 8, följt då av, kommer ju matchen sen då, Kanada Bosnien-Herzegovina. Och sen är det filmtime på 4:an.
1: Så där, ja.
0: Klockan 9:30, Janne Loffe Karlsson i högform.
2: Är det rätt månad?
0: Nej, Göta kanal 2, kanalkampen.
2: Oj.
0: Och skulle inte det passat så visar även 5:an filmen The Truman Show klockan 9.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge där ute på vägarna som rullar på fint fortfarande. Det ska inte inträffat något akut och tågen, där hålls tidtabellerna. Du får gärna tipsa om du skulle upptäcka någonting som stör trafiken där just du kör. 010 10 11 901.

0: Det är Good Morning med musiksenaste från Chili White och Kenny Peach i OK Fred.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och den här veckan har vi konstaterat att den här killen...
2: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Johan Glans, Peter Kjellén, Måns Nilsson eller Anders Pilblad. Vad har vi prisbotten, Jane?
3: Du, vi är uppe i 1500 nu.
0: Och vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så du är välkommen att ringa nu till programmet och det gör vi på 010 11 900.

0: soldat. Det var Albin Jonsén och Kristina Amparo skulle morgon med Din soldat.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi har Hedvig med oss på telefon. Var du på väg, Hedvig?
3: Jag är på väg till jobbet i Höllviken.
4: Åh, vad trevligt. Hör du, har du några goda planer för helgen?
3: Nej, faktiskt inte.
5: Ja, skönt.
4: Ja, det är skönt att bara ta det som det kommer.
0: Det blir en lugn och fin helg. Du, vi har 1500 kronor i prispotten. Vem tror du att kändisen är?
3: Jesper Röndahl.
0: Komikern där som bland annat har lett Melodifestivalen.
4: Just det.
3: Yes,
0: vi ska kolla här, Hedvig, om det kan vara Jesper Röndahl som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Hedvig?
4: Nej.
0: Men...
3: Jag
4: kan sluta
3: på det
4: i
3: alla fall.
4: Ja, det
0: kör försiktigt och ha en trevlig helg.
3: Detsamma.
4: Hej då.
0: Hej då.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon. Och senast i musiken så var det ju Natasha Bedingfield med Unwritten. Och så var det ju Hedvig innan dess som var sist ut den här veckan. Jag är inne att gissa kändisen.
1: Ja, hon gissade ju på Jesper Rönndahl.
0: Jesper Rönndahl.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Jesper Rönndahl.
3: Nix.
0: Och vi har ju fått en ledtråd i veckan också på kändisen. Det är att han har setts på tv.
1: Ja, fast det är det verkligen en ledtråd.
3: Ja, det är det.
0: Ja,
3: men det är en ledtråd.
0: Jag tror att alla kändisar vi haft än så länge har setts på tv eller har synts på tv.
3: Vi pratade om det tidigare och jag försöker hitta någon, men ni har nog helt rätt. Ja. De har varit med på tv.
0: Ingenting du vill tillägga nu inför nästa vecka?
3: Nej, fortsätt ringa. Och,
0: kan jag ändå tycka att man, det är midsommarvecka, man kanske bjuder på någonting? Ja. Nej, inte alls.
3: Kanske, jag vet faktiskt inte.
1: Ja.
3: Jag tror han klarar sig över sommar faktiskt ändå. Jag kanske kan ge en lite ledtråd faktiskt.
0: Mm. Det är att han har hörts på radio.
3: Kanske.
0: Ny chans på måndag i alla fall på den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vad har vi då prispotten igen?
1: 1600.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är ett fint trafikläge över Skåne just nu. Det är inga olyckor eller något annat akut som ska inträffa, utan det rullar på bra både på större motorvägarna och de mindre vägarna. Du får gärna tipsa om du skulle se någonting som stör trafiken. Då ringer Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha-bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
2: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
3: Gruppe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gruppe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
4: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
5: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
6: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
5: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
7: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
9: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
10: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schaktjord.

0: Det här är Guldmorgon med musiksenast från Harry Styles, American Girls. Det är fredag. Är det någon av er som har bokat resa i sommar?
1: Nej, inte sån klassisk charter.
0: Nej. Ingenting i höst heller eller? Du brukar ju boka på dig.
1: Ja, vi håller på och räka läget som jag säger. Vi brukar åka över jul och nyår.
0: Men då brukar ni åka långt bort.
1: Japp.
0: Tyskland är ju alltid trevligt annars, tänker jag.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Vad tänker man?
0: Har du varit i Dresden?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har varit i Tyskland.
0: Ja, ja. Men Dresden låter trevligt. Du ska få lite tips.
1: Ja.
0: Just vad det gäller Dresden om en liten stund när vår reseexpert Pierre gästar programmet.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn, inte i någon större mängd, men ändå. Och en temperatur någonstans på 16-17 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Det ska handla om Dresden när vår resexpert Pierre gästar programmet alldeles strax. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: Godmorgon.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Ella Langley med Choosing Texas. Då säger vi god morgon och välkommen till vår resexpert Pierre Ågård från Scandorama.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon Pierre. Idag ska vi till Tyskland.
1: Ja, men det ska vi.
0: Var ska vi någonstans?
1: Vi åker till Dresden tycker jag. Dresden, denna fantastiskt bedårande eleganta stad.
2: Varför åker man dit?
1: Därför att det just är vackert, elegant och bedårande. Dresden är ju en kulturstad av största dignitet i sydöstra delen av Tyskland. Det är det förbundslandet som heter Sachsen. Och framförallt tjusig, elegant 1700-tals arkitektur finner vi där. Även om den bombades kraftigt under andra världskriget så är den ju vackert och noggrant uppförd igen.
3: Mm. Hur många dagar behöver man i Dresden?
1: Ja, Dresden kan man vara länge. Det finns de som är där en hel livstid.
0: Men
1: 4-5 dagar. Mm. Och det är fina med Dresden också, det är en kompakt stad. Så de fina, intressanta sevärdheterna i den gamla staden i Altstadt ligger ju på promenadavstånd. Så bor man bara centralt i staden så klarar man sig bara till fots där inne.
2: Man ska givetvis åka buss dit.
1: Ja, såklart.
2: Var ligger det rent geografiskt då?
1: Alltså sydöstra delen av Tyskland. Ja. Inte så långt ifrån den tjeckiska gränsen. Och inte så långt ifrån den polska heller. Om man vill ta sig ytterligare lite längre österut.
0: Mm. Skulle du då rekommendera att man åker nu på våren? Eller är det?
1: Ja, våren är fint. Men man kan även åka dit egentligen under hela året. Mm. Kanske man kan stå över augusti där det kan vara lite för varmt, men sen är det fint igen. Det är ju en stor flod som flyter igenom den här staden som bidrar med lite svalka.
0: Och vad man mer kan se och göra och äta i Dresden, det ska du få berätta mer om alldeles strax.
1: Yes.

0: god morgon. Det är fredag morgon och vi har besök av Rese-Pierre. Och Pierre, vi pratar om Dresden. Vad ska man nu se när man är i Dresden då?
1: Man ska se den gamla stadskärnan Altstadt. Och njuta av de fina byggnaderna som är där. Men sen när man ändå är där så kan man ju ta sig ut lite grann utanför staden också. Floden Elbe rinner ju genom staden. Och där är ju eleganta farleder på floden. Så man kan ta sig en gammal ångbåt som trafikerar där och kryssa med dem. Och där är tjusiga slott och vinvägar som ligger i nejden. Saxen, där Dresden då ligger, är ju också en av Tysklands kvalitetsvindistrikt. Så det finns
0: är det en stor stad?
1: Ja, där är över en halv miljon.
0: Ja.
2: Yes. Det var stort. Ja. Men då man nu flodkryssar, hur lång tid tar en flodkryssning?
1: Ja, alltså där behöver man bara åka ett par timmar. Och så gör den lite stopp så man kan gå av och titta på de tjusiga sakerna.
3: Och då är det förmodligen lite mat och dryck.
1: Kan man få om man vill, absolut. Yes, yes.
0: Finns något speciellt som Dresden är känd för annars då?
1: Ja, alltså det finns ju även Elbesekt. Elbe är ju floden som rinner här igenom. Och ut med vinodlingarna så växer det ju företrädesvis vita druvor och utav dem så gör man mousserande vin, sekt på tyska. Och då kallar man det mousserande vinet som kommer ifrån de här trakterna för Elbesekt. Det är trevligt.
2: Alltså mousserande vin från Tyskland?
1: Ja, jajamän.
2: Det funkar, ja.
1: Ja, men det är inte det är av hög kvalitet. Prova gärna.
2: Mm. Men då har vi alltså flodbåt, vi har gamla stan och andra utflykter. Så är det någonting mer man kan, som resten kan erbjuda?
1: Är man intresserad av porslin så är det också en mycket intressant plats. För detta är egentligen platsen där den första porslinstillverkningen i Europa ägde rum. Det fanns en excentrisk furste på 1700-talet som hette August den Starke. Han samlade på porslin.
3: Är det porslin att äta och dricka med eller är det porslinsfigurer?
1: Båda delar.
3: Båda delar.
1: Ja. Mm. Och då hade han en alkemist. Det var ju en kvasivetenskapsman som egentligen var anställd för att tillverka guld. Det hade ju alla furstar på 1700-talet.
2: Mm.
1: Men det kunde man ju inte. Guld kan man ju inte tillverka. Men den här Böttger, som han hette, alkemisten, han kom på hur man skulle kunna tillverka porslin, vilket man tidigare då gjorde i Kina. Men det var ju dyrt att köpa från Kina. Ja. Då tillverkade man det här. Började med det inne i Dresden, men sen utlokaliserades på 1710-talet den här produktionen till en liten stad som ligger utanför Dresden som heter Meissen. Och Meissenporslin är ju ett känt begrepp.
0: Så det ska man köpa om man är nere i Dresden?
1: Man kan inte köpa, men man kan titta på det. Det är vackert att titta på.
0: Ja. Vi ska prata med Dresden med Pierre Alt.
4: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
5: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
11: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
12: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
13: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till tandläkarna Nova Lund i Lund.
14: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
17: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
18: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
19: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
20: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
21: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
20: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
22: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
23: Mer info på avloppsjouren.se.
24: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
25: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
26: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
2: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
5: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
6: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.
7: Mamma, hon

0: fredag morgon. Vi har vår reseexpert Pierre i studion. Det handlar då om Dresden. Och vad ska man då äta i Dresden, Pierre?
1: I Dresden kan man äta gott och mycket. Men det finns ju som på många andra ställen korvar och sådant. Tyskland är ju känt för det. Men det som jag tycker man inte ska missa när man är i Dresden, det är sauerbraten, eller surstek som man också kan säga. Surstek låter inte så gott på svenska, men sauerbraten på tyska låter mycket goda. Och då är det nötkött som man har marinerat i lök och lite vinäger och olja och sådär som man legat ett tag. Och så helsteker man det. Och så serveras det med klösse, kartoffelklösse. Som på svenska kan ibland översättas till potatisknödel. Och det ser ut som tennisbollar. Och så har de en liten märklig konsistens, men väldigt god smak. Och så har man sås till det och så rödkål, rödkål som är lite äpplesmaksatt också. Det är fantastiskt gott.
0: Och så dricker man en Radeberger-pils.
1: Det är precis vad man gör. Ja. Radeberger är ju en liten ort utanför Dresden. Det där med öl kan du, Henrik. Ja. Ja, ja.
2: Och det gör Per-Ola stå och gapar.
3: Ja. Ja, googlar du?
1: Ja, ja.
3: Ja, jag tänkte det. Men alltså, om man tänker på tysk mat så tänker man mycket kött och mycket slafsigt. Liksom, sånt. Är det det?
1: Slafsigt är det inte, det vill jag inte säga. Men alltså tysk mat har ju, är ju mycket, mycket bättre än sitt rykte. Mm. Tysk mat är alltid vällagad, det är stora portioner. Det har verkligen en känsla av husmanskost och hemlagat över sig.
0: Man är inte hungrig när man lämnar en tysk restaurang.
1: Det blir man inte. Nej. Och dessutom är det väldigt prisvärt fortfarande att äta gott i Tyskland. Och dricka också för den delen, så det ska man passa på att göra.
3: Ja, inga små skitna tapas och fisk. Och
1: nej, inget sånt.
3: Det är riktigt.
1: Gluterier.
0: Ja, precis. Är något annat man ska inte missa när man är i Dresden? Innan vi avslutar.
1: Ja, man kan ju också gå på Alte Gemälderei, det fantastiska konstmuseet som ligger i ett lustslott som heter Zwinger. Det bör man också
3: Zwinger.
1: Titta på. Zwinger, ja, det är inte riktigt vad du tror där.
3: Nej, men nu tyckte jag helt plötsligt att det var roligt.
2: Ja. Det är intressant, ja.
0: Det är en helt annan grej. Ja. Pierre, yes. Vi tackar för tipsen om Dresden.
1: Ja, tack, tack.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Ett fredagsläge på Skånevägarna som ser bra ut just nu. Det är inget akut som ska inträffa. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är god morgon med Backstreet Boys senast med I Want It That Way.
1: Nu är säsongen här skulle man väl kunna säga. Jag pratar om lyckohjul som snurrar, spökhus som spökar och karuseller av alla dess slag. Nämligen bestämt nöjesparkerna. Det är ju jätteroligt att gå på Tivoli.
0: Mm. Du gillar ju Liseberg annars, Paula.
1: Och det finns ju faktiskt vissa som känner igen sig här, tror jag. För att jag har hittat en artikel om de som arbetar på nöjesparkerna. Vad de tycker liksom är big no-no när familjerna är på plats. Mm. Bland annat så är det att man inte ska skälla ut barnen inför allihopa.
0: Nej.
1: Det kan ju bli ganska så mycket spänning under en sån här dag. Barnen har längtat länge och ja, trötta föräldrar och man kanske vill åka hem. Och,
0: det är mycket tjat.
2: Ja, ja, man ska inte skälla på någon, va?
1: Nej, det ska man ju inte göra. Och sen ska man läsa på skylten innan man frågar. För där står ju skyltar överallt vad det kostar och det rättar de sig på.
0: En annan sak är det här när man står i kö då. Man kan stå kanske i 20 minuter så kommer man fram. Och så har man då kanske en kille som är 1,40 så kommer man fram. Ja, då måste han vara 1,50.
1: Ja.
0: Det är jobbigt. De har stått 20 minuter i onödan kö. Ja. Både barnet och föräldern blir lite irriterat då.
2: Ja. Vissa, det kan man faktiskt kolla upp på deras hemsida. Ja. Så det står ju längd på, på hemsidan.
1: De olika karusellerna, ja. Man ska inte ragga på personalen heller.
0: Alltså,
1: nej, det gillar de inte. Det stör de sig ofta på. Man ska lyssna på instruktionerna och det gäller väl överlag överallt man är. Så ska man väl lyssna på instruktionerna. Mm. Och så ska man inte bråka om vinsterna. Jag kan tänka mig att det står ett par familjer där vid lyckohjulet och så är det någon familj där som har lagt jättemycket pengar, inte vunnit något och så kommer det en familj, de köper en liten bricka och så vinner de ett massa choklad till exempel.
0: Men det är ofta diskussionen vi är på Liseberg när man ska då spela på jul, så är det ju olika. Det finns ju chokladjul och det finns så här godisjul och det finns massa olika varianter. Vilket ska vi ha? Så gillar de olika godis.
2: Ja, så får man ju. Just chokladjul, vi brukar köra chokladjulet.
1: Kör ni alla brickorna då?
2: Ja, men vi kör ganska många och sen så brukar vi köra till vi vinner liksom. Då kommer vi fram till att vårt chokladjul har kostat 3-4 tusen kronor.
0: Ja.
2: Man får lite en chokladkaka.
0: Har ni märkt det också att Anton Berg, där är det oftast inte så mycket folk?
2: Nej, men det är farmor och farfars
0: jul. Ja, exakt. Vi brukar gå dit och så brukar vi försöka vinna någonting till mormor. Så blir hon glad också.

0: Det är god morgon med Henrik Jane och Parola. Sen fick du Veronica Maggio med tillfälligheter.
1: Det här med att gå i skolan, det är ju viktigt. Ni vet när man ska tjata på sina barn ibland, ja. Så säger man, du kan njuta nu när du går i skolan. Vänta bara till du ska börja jobba.
2: Mm.
1: Har ni tagit en diskussion med era barn någon gång?
2: Ja, men det har man gjort.
1: Mm. Jag tror faktiskt att jag läser här om Per-Johan Rosmark. Han är 51 år. Jag tror hans morsa tog den diskussionen om han. För han har nämligen studerat på universitetet i 32 år. Han lyssnade ut på morsan där att det är inte roligt i arbetslivet. Så han fortsatte. Han har alltså 933,5 högskolepoäng. Och han har ingen avsikt att sluta plugga heller. Han pratar just om det livslånga lärandet. Vad tänker ni då när ni hör en sån kille?
0: Ja, jag bara tänker just när, om man ska börja jobba någonstans, någon gång. Ja. Alltså vilken, det måste bli en omställning.
2: Ja.
1: Alltså han har kandidatexamen, masterexamen och doktorsexamen. Då tänker man, han måste få världens bästa jobb den dagen som han verkligen börjar jobba.
0: Ja, men man tänker också att han har ju väldigt mycket kunskap som han borde bjuda på i arbetslivet.
2: Ja, har han ju. Och jag blir lite nyfiken på liksom hur tankarna går när han ska liksom, nu har han pluggat klart detta, vad ska han välja nästa gång?
1: Exakt, han har läst allt så han utom juridik. Men han jobbar faktiskt som trollkarl.
0: Trollkarl?
1: Han tycker det. Alltså, han skapar illusioner.
0: Har han pluggat till det också?
1: Nej, det har han inte. Han skapar illusioner och lurar människor. Och de applåderar genom pengar, för han måste göra pengar ju.
2: Mm.
1: Samtidigt så håller han föreläsningar inom vetenskapsfilosofi om att man ska inte tro på allt man ser. Och det är väl lite motsägelsefullt.
2: Ja, men verkligen.
0: Vilken stjärna.

0: God morgon med Bella Kay senast med I love it, I love it, I love it. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Ett läge som rullar på bra fortfarande på vägarna. Inga problem heller när det gäller tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
9: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
8: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
10: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
11: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
12: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemp.

biltvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hear the clock ticking on the wall.

0: Alex Warren och Skullman med Eternity. Och nu har jag plockat fram lådan Mr. Twister Challenge. Jane, du råkade ut för den här i fredags.
1: Ja.
0: Berätta, vad är det för någonting?
1: Alltså, det är ju en liten pil som man ska snurra på. Och sen så när den stannar inne i den här lådan så ligger det i godisar.
0: Ja.
1: Och det kan vara...
2: Vad du fick?
1: Jag fick bläckfisk.
0: Ja, just det. Då är den gröna då, om du stannar på det, så är det päron eller... nej, vänta här nu. Bläckfisk sa du? Nej, det var banan eller bläckfisk.
1: Precis.
0: Då är den gul. Kan också stanna på jordgubb eller Carolina Reaper.
2: Det känns jordgubb goda, va?
0: Ja, men man vet ju inte vilken det är. Nej. Vilken man får, för båda är ju röda.
2: Mm.
0: Man kan också få, den gillar jag, tropisk frukt eller snigel.
2: Ja. Det kan jag också berätta att det är ni två som battlar om detta här.
1: Ja, fast jag tycker detta inte är roligt alls.
0: Varför?
1: Därför att jag förlorar nästan varenda gång, så det är givet att jag får snurra på det där
0: men
1: skiten.
0: Men det är ju 50% chans att det blir en god. Godis. Det finns ju också cola eller hundmat, bubbelgum eller tandkräm. Den är inte så farlig, tandkräm.
1: Nej,
0: inte.
1: Den hade jag velat ha.
0: Nej. Men vi hoppas på päron eller snor om en liten
1: stund.
2: Ja. Det handlar om den som förlorar Wild Guess av er två får alltså dra på hjulet, va?
0: Visst har det blivit lite roligare nu. Det blir lite en liten edge i tävlingen, eller?
2: Ja, jag tycker det också.
0: Jane.
1: Jätteroligt.
0: Det blir Wild Guess här strax efter klockan 9. Börja med att jag var ut.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn, inte i någon större mängd, men ändå, och en temperatur någonstans på 16-17 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Landskrona Boys, de hade det roligt igår i Superettan borta mot Helsingborg på Olympia. Landskrona, de vann derbyt med 3-0. Boys upp till sjunde plats i tabellen, 8 poäng bakom ledarna Varberg och 5 poäng bakom tvåan Falkenberg efter 11 omgångar. HIF, de är tabellnia. Fotbolls-VM igår kväll där det var premiärmatch på klassiska Azteca stadion. Mexiko vann över Sydafrika med 2-0 och Sydkorea-Tjeckien som spelade i natt där vann Sydkorea med 2-1. Fotbolls-VM ikväll, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina med start klockan 21 och Sverige har sin VM-premiär på måndag mot Tunisien. Och så hockey, för i Stanley Cup-finalen i natt vann Carolina över Vegas med 4-2. Vegas William Karlsson fick lämna matchen skadad och enligt Vegas-tränaren så blir det nog inget mer finalspel för Karlsson. Finalserien avgörs i bäst av 7 och Carolina leder med 3-2 i matchen.
3: Sporten. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: Good mornings.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Visst fyller hon år idag, va?
1: Japp, det har hon.
0: 49, 7.
1: 48,
0: var
1: va?
0: Var det 48?
1: Eller?
0: Nej, 47. Robin. Det var Robin här senast med Show Me Love. Paola har plockat fram gitarren. Ja. Det ska bli Wild Guess om en liten stund.
2: Det ska det, absolut.
0: Har hon ett tema?
2: Ja, sommar. Jag tycker det är, sommar. Det är bra sommar. Jag tänkte ta VM, men ni blir så kinkiga då. Liksom. Fotbolls-VM, ni, jag tror ni gillar
0: ja,
2: inte...
0: Fast sommar är ju ganska brett.
2: Ja, det är det. Ja.
0: Men
2: det
0: är... Har någon favorit just på sommaren till?
1: Nej, jag vet inte.
0: Är det
1: jag glass, är bara nervös.
0: Ja. Är det att du ska snurra på äckeljudet?
1: Japp.
0: Ja. Det blir kul.
2: Se vad som spännande.
0: Ja. Ja. Men tema sommar i Wild Guess alldeles strax.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta för Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se och vi stavar med 2 C.
9: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
10: Men vi har ingen.
11: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
15: Vällinge Blomma, Skånes landskapsblomma.
16: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstorp.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
5: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
9: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Vi fortsätter guldmål i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makt.

0: Det är Gullmorgon med Bibi Rexha och Faithless senast med New Religion. Och nu är det dags för...
1: Take a wild guess!
2: Alltså gissa vilt, det är en tävling där jag frågar en till i Henrik Wiberg och dig som lyssnar en fråga. Och den som kommer närmast får unna sig att gå till helgen.
0: Ja, och den som förlorar får snurra på äckelhjulet.
2: Ja, det blir gött ju. Ja. Jag sa ju att det var tema sommar, det är en skitlätt fråga idag. Men svaret är nog inte så enkelt. Hur många... liter jordgubbar äter vi i Sverige på midsommarafton? Hur många liter jordgubbar äter vi i
3: alltså
2: Sverige på midsommar?
3: Alltså per person eller hela landet?
2: Hela landet. Hur många liter äter vi i Sverige på midsommar? Alltså jordgubbar. Strawberries.
0: Det är bra att du körde på engelska också.
2: Yes.
0: Hur många liter i hela Sverige?
2: Ja, hur många liter i hela Sverige? Du kan säga det är ganska många. Jag har en liten ledtråd.
0: Äter man en liter per gubbe?
2: Ja, du kan tänker du högt nu?
0: Ja, det gör jag.
2: Ja, hur många blir det då?
0: Ja, det blir väl 10.
2: 10 miljoner.
0: Det låter lite mycket.
2: Ja.
0: Jag tar 5 miljoner.
2: 5 miljoner tar du.
0: Bara tar vissa käkar ju 2 liter.
2: Ja.
0: Nej, jag tar 5.
2: Vissa käkar kanske inte alls.
0: 5 miljoner.
3: Ja, men det här blir jättesvårt ju.
2: Ja, det blir det. Ja,
3: jag sa 4 miljoner.
2: 4 miljoner. Rätt svar är...
1: Take a wild guess.
0: Vem ska snurra?
2: Den som ska snurra är en till. För rätt svar var alltså 5 miljoner. Alltså det är ungefär. Så att varsågod snurra, Jane.
0: Jane, du ska få snurra på äckelhjulet om en liten stund. Grattis.
3: Tack.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Nickelback med Photograph. Och det var ju förra veckan som jag införde en liten twist i vår tävling. Eller tävling, det är Wild Guess. Mm. Ja, det är ju en tävling.
1: Ja.
0: Jag vet inte om jag är uppskattade.
2: Nej.
1: Jag gör i varje fall.
0: Det är lite roligt ju.
2: Ja, ja det är roligt för er.
0: Ja, men jag kunde ju förlorat.
2: Ja,
0: det är inte så att vinna varje gång, det gör jag ju inte.
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag tycker du vann förra gången och du vann idag.
0: Ja, ja. Men det är ju tur kanske.
2: Mm.
0: Ja. Jag räcker över den lilla boxen här nu.
1: Mm.
0: Så får du snurra. Du kan...
2: Det är alltså en låda där det är godisbitar i. Man vet inte vilken godis man får. Det kan vara banan eller bläckfisk. Det kan vara kola eller hundmat. Ja. Eller något annat äckligt.
1: Ja. Ja. Oavsett var den hamnar så blir det under 50% chans att få något äckligt.
0: Jag hoppas på snor.
1: Ja.
0: Mm. Eller päron.
2: Mm. Jättekul.
0: Snurra nu då.
2: Ja.
0: Jag ser vad den stannar på.
2: Det blir... Bubbelgum och eller tandkräm.
0: Ja, oh, det var väl
1: det. Det är förtroende.
2: Ja,
1: det är jättesnurrat.
2: Han var bara, nej, nu tyckte jag det var kul.
0: Mm. Jag vill säga reaktionen här, om det är bubbelgum eller
1: kan du avgöra tandkräm? Om det är bubbelgum eller tandkräm egentligen?
2: Alltså, det är något kemiskt.
0: Då är det nog tandkräm.
2: På det.
0: Men det var inte äckligt i alla fall.
2: Det är ju inte jättegott. Det måste vara... jag kan faktiskt inte avgöra.
0: Kan du ta en till?
2: Nej.
0: Jo, ta nu en till.
2: Tack för det.

0: Proclaimers så skulle man med I'm gonna be.
1: Ja, när man kollar fotboll, vad brukar man dricka för dryck då, tror ni, är den vanligaste?
0: Jag tror öl.
1: Ja, vad tror du, Jane?
2: Jag tror också att det är öl.
0: Eller möjligtvis vatten.
1: Kan ja, kan det vara. Öl brukar det vara ju såklart i normala fall. Men nu är match från klockan 4 på måndag, va?
2: Ja. Mm.
1: Och nu är det kaffebolag som har kollat vad man kommer att dricka. Lyckligtvis då, för folkhälsans skull i Sverige, så är det ju de flesta som kommer att dricka kaffe. 34% av de tillfrågade ska dricka kaffe. Men det är ändå 16% som ska dricka öl. Ja. Och då tänker man, hur har de deras strategi inför matchen då?
0: Men de kanske har tagit semester.
1: Det kan de ha gjort, men tror ni att de börjar dricka ölen på kvällen då och ska hålla sig vakna hela natten?
2: Ja, det är nog ingen bra idé.
1: Nej, det tror jag inte. Frågan är om man pallar att hålla sig vaken. Då. Men samma sak där, de som ska dricka öl, tror de ställer klockan på 3 på morgonen och sen börjar dricka öl då? Känns inte det lite väl tidigt?
2: Jo, det gör det verkligen.
0: Ja. Men jag tänker att de dricker kanske inte 15 heller, de kan ta en.
1: Ja.
0: Och det finns ju...
1: Ja, precis. Men ni vet ibland, jag har ju kompisar som ibland kan ta sig en öl mitt på dagen när man är på semestern, va? Mm. Ganska tidigt vid 11-12 ju. Mm. Men klockan 4 på morgonen är det ganska tidigt att börja.
2: Ja, men där finns ju alkoholfri öl också man kan dricka ju.
0: Ja, finns det.
1: Mm. Ja, det framgår faktiskt inte av undersökningen här om det är alkoholfri öl.
0: Det är nog bättre med en dubbel espresso.

0: Det är Good Morning med Luke Combs senast med Be By You. Vi tackar för den här veckan, är tillbaka på måndag. Vi kommer att vara väldigt tidigt ju.
1: Jajamensan, vi ska ju se fotboll.
0: Mm. Här nere i våran evenemangslokal.
2: Yes.
0: När börjar det? 4?
2: Ja.
1: När ska vi samlas då?
2: Man får bara kolla upptakten och så lite grann va. Det är sällan man ställer klockan för man ska kolla på en fotbollsmatch.
1: Ja, det vi kan jag säga, jag har aldrig gjort.
0: Men det innebär att man fick upp vid 3 typ nästan.
2: Ja, absolut. Man vill ju ha försnackat också liksom, hur
1: det kan jag skriva.
2: Snacket har gått liksom, i laguttagning och odds och vem som är bästa spelaren i Tunisien och sånt. Har man inte mycket koll på det.
1: Jag kommer 5-4 då.
0: Mm. Ja, men så kör vi som vanligt sen på morgon nu.
1: Jajamän.
0: Ja. Ha nu en riktigt trevlig helg, så hörs vi på måndag. Hej, hej.
2: Trevlig helg.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen, vi chans vi ser.
5: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
6: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
7: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
6: Välkommen in till McDonald's.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm.
10: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov?

0: Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
1: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Ny Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.

0: sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
1: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
0: Oh, snygg Sverigetröja!
2: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
3: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkets biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn, inte i någon större mängd, men ändå. Och en temperatur någonstans på 16-17 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Vita huset publicerade en video om migration ackompanjerad av Ariana Grandes låt Bye på TikTok. Och nu rasar världsstjärnan. Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skriver hon i en kommentar. Och sedan dess har låten raderats ur videon. Världsstjärnan är inte den första som har reagerat på att Vita huset använt hennes musik utan tillåtelse. Taylor Swift och Travis Kelce planerar ett bröllop som liknar en arenashow mer än en traditionell vigsel. Enligt TMZ så har paret bokat den legendariska arenan Madison Square Garden i New York den 3 juli och över 1000 personer står på gästlistan. Madison Square Garden saknar fönster och har parkering under mark, vilket gör det svårare för fotografer och fans att få en skymt av festen. Det ska också pågå säkerhetsplanering med både polisen i New York och privata säkerhetsbolag, och delar av gatorna runt arenan kan stängas av under bröllopet. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Henrik Riva heter jag som inleder förmiddagspasset denna fredag med en sommarfavorit ifrån Gyllene Tider alldeles strax. Men först ny musik ifrån One.

0: Det var New Kid i Guldkanalen med Hurricane. Och nästa vecka är det stor final i Guldkanalens kundvagnsrace. Då kommer vi låta en person få hoppa loss i 35 sekunder. Och det som hamnar i kundvagnen får man ju då behålla. Och det kan ju bli du. Du kan fortfarande vara med och tävla. Du läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik heter jag som nu fortsätter fredag förmiddagen med musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Och så blir det Texas lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
7: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
14: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
15: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
16: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
17: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
19: Hej, Dennis på Edelweiss & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
20: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
21: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
20: Välkommen in till Eilon Hörby.
22: Staffanstorps Motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
23: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
24: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
25: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulkoesa.
26: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

här guldkanalen. Och senast fick du gruppen som inte kommer ifrån Texas, trots då gruppnamnet Texas. De kommer ju från Glasgow, Skottland. Du fick Say What You Want i guldkanalen. Och så var det Miley Cyrus och Lainey Wilson innan dess i Younger You.

De är aktuella både med nya albumet Pop Monster och en sommarturné. De hade ju turnépremiär här nyligen uppe på Sweden Rock. Och självklart så är det ju även Skånespelningar inbokade på den här turnén. Till exempel så är de i Landskrona den 11 juli och i Malmö den 24 juli. Vi fick ju Wilmer X senaste Guldkanalen med Teknikens Under. Nu Tame Impala.

0: Det är äntligen fredag. Tack för att du väljer Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det ju Train med Hey Soul Sister. Förmiddagen rullar vidare med mer bra musik i din radio. Alldeles strax det från både Hanna Färm och JP Cooper.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskin.

0: under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
1: Svenska Spel, det är Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis!
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så...
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
5: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
4: Välkommen in till McDonald's.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: När Sverige står stilla,
2: då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller? Liksom.
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn, inte i någon större mängd, men ändå. Och en temperatur någonstans på 16-17 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FFs motstånd i Svenska Cupen omgång nummer 2 är klart. Det blir division 2-laget från Norrköping, Lindö FF, som vann med 4-0 igår över Studenterna. Malmö och Lindö, de kommer mötas i Norrköping. Omgång 2 av Svenska Cupen spelas någon gång under perioden 18-20 augusti eller 25-27 augusti, och vinnarna blir klara för gruppspelet. Och fotbolls-VM igår kväll, där det var premiärmatch på Azteca stadion när Mexiko vann över Sydafrika med 2-0. Sydkorea-Tjeckien som spelade i natt, så vann Sydkorea med 2-1. Sverige har sin VM-premiär på måndag mot Tunisien. I Skåne derbyt igår i Superettan i Helsingborg mellan HIF och Landskrona, så var det Boys som vann. Landskrona vann med 3-0. Landskrona upp till sjunde plats i tabellen, 8 poäng bakom ledarna Varberg och 5 poäng bakom tvåan Falkenberg efter 11 omgångar. HIF, de är tabellnia.
3: Det är fredag förmiddag. Vi tackar Martin Fandén för sporten och fortsätter förmiddagen med mer bra musik. Henrik Wiberg heter jag, som inleder den här timmen med Alex Warren och Myra Gångberg.

0: var Olivia Dean i Guldkanalen med So Easy. Och om du har missat Guldmorgon i veckan så tänkte jag nu ge dig en uppdatering. Har du gått i vår tävling Gissa kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Det har ju då gissats på Johan Glans, Petter Kjellén, Måns Nilsson, Anders Pilblad och så var det Hedvig i morse som gissade på Jesper Röndahl.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Ny chans på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du på måndag och då är han ju värd 1600 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Thomas Ledin och Benson Boone.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ju ingen.
7: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Bygg på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
9: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
11: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övrigtsäke.se.
12: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
13: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
14: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
15: Vällinge Blomma, Skånes landskapsblomma.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
3: Tack för det!
4: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena!
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
7: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
8: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och så var det ju Thomas Ledin innan dess med Snart tystnar musiken. Och Thomas som åker på stor konserthusturné här i höst kommer jag för till Skåne. Du kan se honom i Helsingborg på konserthuset där den 20 november. Nu Tina Turner och Kygo i Guldkanalen. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

Guldkanalen med ny och skön musik senast. Du hörde Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Nu ska vi tillbaka till 80-talet och lyssna på artisten som slog igenom med låten Girls Just Wanna Fun. Här är en annan hit. Här är Cyndi Lauper i Guldkanalen med Time After Time.

0: Tracy Abrams är tillbaka med ny musik. Du fick nya singeln senast här i Guldkanalen. Den heter Hit the Wall. Med ny musik ska du få, om du hänger med. Du har Molly Sandén och Miriam Bryant som en liten stund med Superlim och Silvertape. Och så tänkte jag spela Rasmus Sebaks största hit för dig. Du hör Nalleraun.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
3: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in. Okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
6: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer.

0: som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
1: När Sverige står stilla.
2: Då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
4: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
5: IKEA presenterar Ljud av förändring.
6: Tack, hej då!
7: Älskling, jag fick jobbet!
5: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
8: Oh, snygg Sverigetröja!
9: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
1: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hämta

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Rasmus Seback med Netherround. Efter Molly Sandén och Miriam Bryant som ju hyllar sin 15 år långa vänskap i nya låten. Då har du ju Superlim och Silver Tape. Nu Ed Sheeran i Guldkanalen. Här är Shivers.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. En del regnskurar kan det bli och en temperatur någonstans runt 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Vita huset publicerade en video om migration ackompanjerad av Ariana Grandes låt Bye på TikTok. Och nu rasar världsstjärnan. Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skriver hon i en kommentar. Och sedan dess har låten raderats ur videon. Världsstjärnan är inte den första som har reagerat på att Vita huset använt hennes musik utan tillåtelse. Taylor Swift och Travis Kelce planerar ett bröllop som liknar en arenashow mer än en traditionell vigsel. Enligt TMZ så har paret bokat den legendariska arenan Madison Square Garden i New York den 3 juli och över 1000 personer står på gästlistan. Madison Square Garden saknar fönster och har parkering under mark, vilket gör det svårare för fotografer och fans att få en skymt av festen. Det ska också pågå säkerhetsplanering med både polisen i New York och privata säkerhetsbolag och delar av gatorna runt arenan kan stängas av under bröllopet. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till fredagslunchen i Guldkanalen. Vi tackar Jane Tilly från nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med Miles Smith och Niall Horan. Och så blir det

0: Sienna Spiro i guldkanalen med Die on this hill. Och så fick du klassiker innan dess ifrån ABBA, Mamma Mia. Och du har ju fram till söndag på dig att anmäla dig till guldkanalens kundvagnsrace. Där vi kommer ge en person chansen att hoppa loss i 35 sekunder. Och det man lyckas stoppa ner i den här kundvagnen, det får man ju behålla. Du läser mer och tävlar på guldkanalens Facebook-sida. Lycka till! Strax ny musik från Keith Urban och Michael McDonald. Och så hör du Blink 182 lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
6: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
8: Mamma!
9: Ja, vad vill du?
8: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
9: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
8: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
10: Ring avloppsforen om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsforen.se.
12: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
13: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
15: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
16: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
19: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
20: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
19: Preventix, kunskap som räddar liv.
21: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
22: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
23: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla.
0: Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
23: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
24: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
25: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
26: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
27: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
28: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bund.

Fredag lunch, det här är Guldkanalen och senast fick du låten som är skriven av gruppens gitarrist Tom DeLonge och han skrev den till sin dåvarande flickvän, numera fru. Och han skrev den för att hon alltid klagade på att han skrev låtar om andra tjejer, vilket fick honom då att skriva den här låten som är en ganska direkt och okomplicerad låt om deras förhållande. Du fick Blink-182s största hit, All the Small Things. Och så var det ju ny musik innan dess från Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Nu Darin, här är Juliet.

0: Det är Guldkanalen och senast fick du en riktig schlagerklassiker. Låten som ju var Linda Bengtzings stora genombrott i Melodifestivalen. Det var ju 2005, då hade alla flickor. Och så var det ju Lee Marlin dess med Neverending Story. Henrik heter jag som alldeles strax är tillbaka med musik närmast ifrån Sandro Cavazza och Simple Plan.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Hallå!
2: Hej!
3: Alltså, du målar fortfarande?
2: Ja, en gång kvar efter detta.
3: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
2: Va?
3: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
2: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
3: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
2: Nej, jag målar.
4: Oh, snygg Sverigetröja.
5: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
6: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
7: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
8: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
9: Litet frö av ömhet från en värmande...
10: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
11: Ta med Viaplay på semestern.
12: Vill du död?
13: Jag tror att jag har hittat honom.
11: Vi har allt för din sommar.
14: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
11: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
15: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
11: Din nästa binge väntar på dig.
16: Jag hatar dig.
17: Jag ska dö.
11: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
18: Det blir det! Lunchbuffé!
6: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
19: Mamma, vad är en apptanka?
20: Tja, du, det är väl någon anka av något slag?
19: Mm-hmm.
21: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
22: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
23: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
22: Välkommen in till McDonald's.
24: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

Guldkanalen med Simple Plan senast, I'm Just a Kid. Och så fick du Sandro Cavazza, dessförinnan med High With Somebody. Nu senast ifrån Harry Styles, här är American Girls i Guldkanalen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. En del regnskurar kan det bli och en temperatur någonstans runt 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Fotbolls-VM rullar på och närmast på schemat så blir det match ikväll när Kanada ska möta Bosnien-Herzegovina, start klockan 21. För Sveriges del så blir det VM-premiär natten till måndag klockan 04 mot Tunisien. Och Sveriges motståndare i gruppen, Japan, där har det kommit besked att lagkaptenen och Liverpool-mittfältaren Ouattaro Endo har lämnat VM-truppen på grund av skada. Sverige möter Japan i sista gruppmatchen den 26 juni. Och på fotbollsplanen här hemma så ska de matchas ikväll och det är Damallsvenskan, ett Skånederby när åttan Vittsjö tar emot sjundeplacerade Kristianstad klockan 19. Två poäng skiljer det mellan lagen efter åtta omgångar. De två andra Skånelagen i Damallsvenskan, Malmö FF och FC Rosengård, matchar imorgon lördag. Rosengård som ligger näst sist tar emot Norrköping hemma på Malmö IP och tabellfyran MFF som är 10 poäng bakom ledarna Hammarby spelar borta mot Eskilstuna.
3: Jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion denna härliga fredag eftermiddag inleder timmen med klassiker från Softcell och ny musik ifrån Bolaget och Dampfett.

0: fick Dua Lipa tillsammans med Elton John senaste Guldkanalen med Cold Heart. Den här veckan har du då gissats på Johan Glans, Petter Kjellén, Måns Nilsson, Anders Pilblad och Jesper Rönndahl.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Fundera på den här kändisen över helgen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans på måndag när Guldmån är tillbaka och det är ju kändisen värd 1600 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik om en liten stund ifrån både Oasis och Queen.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
6: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
14: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
15: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
16: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
17: Tack för er!
18: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
19: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
20: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen.
21: BBS, vi tar hand om bilen.
20: Reservdelshuset.nu.

0: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Alltså vi kan inte ha det så här. Alla är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
5: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
4: Välkommen in till Eilon Hörby.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Många hits. Du fick en av de största. Det var en klassiker från 1978. Det var ju Queen i Guldkanalen med Don't Stop Me Now. Och så fick du bröderna Gallagher innan dess. Oasis med Wonderwall. Nu ny och skön musik denna fredag eftermiddag i Guldkanalen. Här är Ella Langley.

Hon är ju historisk, var den första som vann American Idol. Och det är ju nu 24 år sedan. Du fick Kelly Clarkson i Guldkanalen med Stronger.

0: fredag eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast i musiken så var det ju Dominic Fike med Baby Doll. Och så fick du Sophie Alice Baxter innan dess med Murder on the Dance Floor. Henrik heter jag. Återstår bara för mig att önska dig en riktigt trevlig helg. Det är ju programledarbyte om en liten stund. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Remember, remember, it's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
3: Oh, snygg Sverige-tröja!
4: Eller hur? Jag fick den från
5: Spelklubben.
6: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar det. Jag älskar det här.
7: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
9: Litet frö av ömhet från en värmande.
10: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
11: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
11: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
11: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
14: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
2: När Sverige står stilla,
3: då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
4: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.

0: Ta med via Play på semestern.
1: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
0: Vi har allt för din sommar.
2: Jag
1: älskar dig.
0: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: lyssna.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. En del regnskurar kan det bli och en temperatur någonstans runt 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Vita huset publicerade en video om migration ackompanjerad av Ariana Grandes låt Bye på TikTok. Och nu rasar världsstjärnan. Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skriver hon i en kommentar. Och sedan dess har låten raderats ur videon. Världsstjärnan är inte den första som har reagerat på att Vita huset använt hennes musik utan tillåtelse. Taylor Swift och Travis Kelce planerar ett bröllop som liknar en arenashow mer än en traditionell vigsel. Enligt TMZ så har paret bokat den legendariska arenan Madison Square Garden i New York den 3 juli och över 1000 personer står på gästlistan. Madison Square Garden saknar fönster och har parkering under mark, vilket gör det svårare för fotografer och fans att få en skymt av festen. Det ska också pågå säkerhetsplanering med både polisen i New York och privata säkerhetsbolag och delar av gatorna runt arenan kan stängas av under bröllopet. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
4: Tack för det, säger vi till Henrik Wiberg som tittar tillbaka i den här radiostudion på måndag igen. Då med Good Morning 5-10, Henrik, Jane och Perola efter helgen. Nu är det fredag eftermiddag, det är underbart, eller hur? Vi kör igång den här eftermiddagen med Somber's Homewrecker.

0: Välkommen till fredag eftermiddag på Guldkanalen. Daniel heter jag som spelar musiken för dig hela den här eftermiddagen. Det kan jag lämna. Det blir den här låten strax. Teddy Swims, Mr. Know It All. Tänk att helgen äntligen är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Och vill ha hjälp, gå in på advisor-partner.se.
3: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
5: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
6: För din trygghet.
5: Preventix.se.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.

0: glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
1: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
4: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
3: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
4: Va?
3: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
4: Va?
5: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsgården.se.
7: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, du får den såklart här i Guldkanalen. Och vi kollar kalendern. Fredag 12 juni 2026, Eskil har namnsdag idag. Och fyller du idag så delar du födelsedag med en riktig skånsk legend. En riktig Guldkanalen-artist kan man ju snacka om. Han fyller jämnt idag, han blir 70 år. Vi bugar och bockar och gratulerar bästaste Danne Stråhed på 70-årsdagen. Wow! Och frågan är, vilken är din favoritlåt med Danne? Han har gjort ganska många, Om himlen och Österlen kanske, Fönsterkuvert, Hallabaloo, för att inte tala om när en flicka talar skånska naturligtvis. Men jag tänker att vi tar den här. Det här är nog en av mina absoluta favoriter från Danne Stråhed. Cykeln är nyckeln till friheten och till allt. Grattis Danne Stråhed på 70-årsdagen. Still going strong. Det är fredag med Guldkanalen.

Strax Opelite, Taylor Swift i Guldkanalen. Och imorgon bitti är de inte här, för då är det lördag. Men på måndag så är de tillbaka i studion igen. Henrik, Jane, Per-Ola, Guldmorgon 5-10 får du inte missa.

Taylor Swift med Opelite. Den får du såklart här i Guldkanalen. Jaha, ja, det är fredag eftermiddag. Det har varit, för att säga, en hektisk vecka. Det ska bli väldigt skönt med helg. Det är ju nedförsbacke och medvind mot helgen. Och vi är någorlunda fulltaliga i guldstaben. Vi har Tilly på nöjesnyheterna, Martin Fandén, både sport och trafik i eftermiddag. Och så Daniel Bengtsson som håller koll på det lite lydliga sommarvädret.

0: fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som är på plats i studion. Mer musik och strax också den första trafikrapporten för eftermiddagen med Henke. Och i musikblandningen lite senare. Ny musik. Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans i Stammis. Den kommer strax i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
3: Snälla, snälla, sluta som
4: ni är tråkig.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
7: Nej!
8: Oh, snygg Sverigetröja.
9: Eller hur? Jag fick den från
10: Spelklubben.
11: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
12: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
13: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
14: ja, man kan tro att det är här det händer.
13: 5 korv, 32 korv,
14: det är många korv.
13: 33 korv och sen har vi Agneta.
14: Men det är själva verket här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
17: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
18: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
17: Välkommen in till McDonald's.
19: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen Vichon-frisé.
11: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
20: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen strax med ny musik. Stammis är på väg, Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Den låten är alldeles strax på väg.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är tre, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. En del regnskurar kan det bli och en temperatur någonstans runt 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Fotbolls-VM rullar på och närmast på schemat så blir det match ikväll när Kanada ska möta Bosnien-Herzegovina, start klockan 21. För Sveriges del så blir det VM-premiär natten till måndag klockan 04 mot Tunisien. Och Sveriges motståndare i gruppen, Japan, där har det kommit besked att lagkaptenen och Liverpool-mittfältaren Ouattaro Endo har lämnat VM-truppen på grund av skada. Sverige möter Japan i sista gruppmatchen den 26 juni. Och på fotbollsplanen här hemma så ska det matchas ikväll och det är Damallsvenskan, ett Skånederby när åttan Vittsjö tar emot sjundeplacerade Kristianstad klockan 19. Två poäng skiljer det mellan lagen efter åtta omgångar. De två andra Skånelagen i Damallsvenskan, Malmö FF och FC Rosengård, matchar imorgon lördag. Rosengård som ligger näst sist tar emot Norrköping hemma på Malmö IP och tabellfyran MFF som är 10 poäng bakom ledarna Hammarby spelar borta mot Eskilstuna.
0: Tack Martin för sporten. Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen. Vi rullar vidare mot helgen och mot fredagskvällen. Jag finns där ju hela vägen till dess att Kalle Brovall tar över och spelar fredagslåten efter 18 lite senare ikväll. Och först ut i den här timmen, Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis.

0: above you. Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Ellie Goulding, How long will I love you? Ja, det är länge det kan jag säga. Och först ut i timmen för en stund sedan, Stammis tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt. Strax fortsätter vi med musikblandningen, bland annat med den här låten. Perfekt, en fredag eftermiddag, eller hur? VM står för dörren och vi går all in för Sverige. Med Brandsta City släcker strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
6: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetsäke.se.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
10: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
15: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.
16: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
17: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
18: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
19: Hos Bo Olsson. tusen i Tomelilla. Hej, här får du mer för pengarna.
20: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
21: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

0: musik här i Guldkanalen. Luke Combs med Be By You. Brandsta City Släckers är strax på väg med All In för Sverige. Ray också. Vad låt? Where is my husband? Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: E6-an utanför Helsingborg, trafikplats Kropp, är lite småstökigt just för tillfället. Det beror inte på att det ska inträffa något akut, utan det är ett arbete i trafikplats Kropp som gör att det blir en hel del kö. Sen är det lite oklart när det gäller bärgningsarbetet på E6-an mellan Trelleborg och Malmö, mellan trafikplats Västra Klagstorp och trafikplats Petersborg i riktning mot Malmö. Det var bärgning av personbilar tidigare. Inte säkert att det är helt uppklarat än. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Medina med Viva Lamar. Bra låt. Ray också innan, Where is my husband? Det är fred eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och strax fortsätter vi med musikblandningen. Men först tittar vi till fredagstrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Och just nu så har vi ett bra läge på vägarna. Det rullar på utan att det ska vara något akut som inträffat. Skulle du upptäcka någonting som inte står rätt till så får du jättegärna slå en signal och tipsa. Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.
0: Tillbaka till musiken. Här är Pitbull och Kesha med Timber. Det är fredag med Guldkanalen.

0: Sabrina Carpenter med Tears i Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag mot helgen med skärmusik på Guldkanalen. Kör försiktigt i Skåne, du som är ute i trafiken. Det är ju fortsatt en del studentutspring i eftermiddag. Och så en hel del skolavslutning också, va? Mycket barn som går på sommarlov den här dagen. Man minns ju det när man var liten den här dagen. Det kändes som att man aldrig skulle tillbaka till skolan igen. Men sen så kommer ju faktiskt den där skoldagen efter sommarlovet fortare än man kunde ana. Det gäller helt enkelt att njuta av sommaren. Och njuta av musiken på Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musikblandningen. Till exempel med den här. Danmarks Eurovision blir idag, för vi går hem. Sören Toppegard Lund är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Snälla, snälla, sluta tjata! Ni är tråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
5: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
5: Nej!
7: Ta med via Play på semestern.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Vi har allt för din sommar.
8: Jag älskar det här.
7: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
9: Oh, snygg Sverigetröja.
10: Eller hur? Jag fick den från
11: Spelklubben.
12: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
13: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
14: Litet frö av ömhet från en värmande...
15: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
16: Det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
19: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Det blir det lunchbuffé!
20: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
21: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. En del regnskurar kan det bli och en temperatur någonstans runt 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Vita huset publicerade en video om migration ackompanjerad av Ariana Grandes låt Bye på TikTok. Och nu rasar världsstjärnan. Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skriver hon i en kommentar. Och sedan dess har låten raderats ur videon. Världsstjärnan är inte den första som har reagerat på att Vita huset använt hennes musik utan tillåtelse. Taylor Swift och Travis Kelce planerar ett bröllop som liknar en arenashow mer än en traditionell vigsel. Enligt TMZ så har paret bokat den legendariska arenan Madison Square Garden i New York den 3 juli och över 1000 personer står på gästlistan. Madison Square Garden saknar fönster och har parkering under mark, vilket gör det svårare för fotografer och fans att få en skymt av festen. Det ska också pågå säkerhetsplanering med både polisen i New York och privata säkerhetsbolag och delar av gatorna runt arenan kan stängas av under bröllopet. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, då kliver vi in i 16 timmen den här fredags eftermiddagen. Härligt att du är med. Om en timme ska vi avsluta arbetsveckan med helgtutan. Och fram till dess får vi jobba på. Först ut i timmen Sören Torpegard Lund med För vi går hem, Danmarks Eurovision idag som blev 7:a.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Stevie Rexha, New Religion. Den får du såklart här i Guldkanalen den här fredags eftermiddagen. Härligt att du är inrattad. Fortsätt med det. Mer musik och mer trafik. 010 10 11 9 1 är numret om du ser någonting som stör i vår trafik den här eftermiddagen i Skåne. Ring i så fall till Henke. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter, minst 8 låter rad, till exempel Alex Warrens sköna Fever Dream.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Förenade Care.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, Fide P, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovetseke.se.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Lin Myself med Mondo. Den får du såklart här i Guldkanalens fredagsblandning. Ullhage i studion. Vi ska fortsätta såklart med musikblandningen. Victor Leksell till exempel är på väg med väntat. Och så blir det en av mina absoluta favorit-80-talslåtar. Alla kategorier. Den kommer också. Och så ny musik med Alex Warren efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: E6an mellan Helsingborg och Ängelholm, mellan trafikplatserna Fleninge och Strövelstorp i riktning mot Ängelholm, så är det en personbil som står lite dumt till. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
0: Tillbaka till musiken, det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Fever Dream, Alex Warren i Guldkanalen.

En av mina absoluta favoritlåtar, alla kategorier. Jag älskar den här låten. Jag ska också kolla på filmer som ligger ute på till exempel YouTube när de spelar in den här låten Natten, den berömda natten efter en så här amerikansk musikgala, så samlades alla stjärnartister på den tiden i en stor studio och spelade in We Are The World. Fantastisk låt, också en av de längsta i Guldkanalens musikbibliotek, 6:47, nästan 7 minuter lång, USA for Africa's We Are The World. Nu betydligt kortare men också bra väntat, Victor Leksell i Guldkanalen. Jag vill

0: Mikrofonkåt.
1: Jaha ja, september, Petra Marklund med mikrofonkåt. Det finns ju en och annan som är det. Vi har ju till exempel ett gäng här på Guldkanalen som nog kan placeras i den kategorin, så kan man säga. Benson Boone är på väg strax, men först vid den andra mikrofonen i trafikstudion, där finns Martin.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: E6:an mellan Helsingborg och Landskrona, mellan trafikplatserna Rydebäck och trafikplats Landskrona norra i södergående riktning mot Malmö, så är det två stycken personbilar som har stannat till, och det är en del personer som rör sig runt i vägområdet här runt de här bilarna, så extra koll. E6:an alltså mellan trafikplats Rydebäck och trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö. Sen är det en del kö på E6:an också mellan Helsingborg och Ängelholm. Man håller på att bärga en personbil här i höjd med trafikplats Strövelstorp i riktning mot Ängelholm. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
1: Tillbaka till musiken. Här är Benson Boone, Mr. Electric Blue. Nu sätter vi fart på den här fredags eftermiddagen.

0: Control med Teddy Swims, den får du såklart i Guldkanalen den här fredags eftermiddagen. Där vi strax fortsätter med musiken och trafiken. Henke finns fortsatt i vår trafikstudio och i musikblandningen. I just wanna be happy, Ray Dalton är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Clas Ohlson kundradio.
5: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
8: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
9: Kundtjänstmeddelande.
10: Jaha, okej, okay, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
9: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Ta med via Play på semestern.
15: Vill ju död.
16: Jag tror att jag har hittat honom.
14: Vi har allt för din sommar.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
14: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
18: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
14: Din nästa binge väntar på dig.
19: Jag hatar dig.
20: Jag älskar dig.
14: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
21: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
22: Oh, snygg Sverige-tröja.
23: Eller hur? Jag fick den från
24: Spelklubben.
25: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. En del regnskurar kan det bli och en temperatur någonstans runt 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Fotbolls-VM rullar på och närmast på schemat så blir det match ikväll när Kanada ska möta Bosnien-Herzegovina, start klockan 21. För Sveriges del så blir det VM-premiär natten till måndag klockan 04 mot Tunisien. Och Sveriges motståndare i gruppen, Japan, där har det kommit besked att lagkaptenen och Liverpool-mittfältaren Wataru Endo har lämnat VM-truppen på grund av skada. Sverige möter Japan i sista gruppmatchen den 26 juni. Och på fotbollsplanen här hemma så ska det matchas ikväll och det är Damallsvenskan, ett Skånederby när åttan Vittsjö tar emot sjundeplacerade Kristianstad klockan 19. Två poäng skiljer det mellan lagen efter åtta omgångar. De två andra Skånelagen i Damallsvenskan, Malmö FF och FC Rosengård, matchar imorgon lördag. Rosengård som ligger näst sist tar emot Norrköping hemma på Malmö IP och tabellfyran MFF som är 10 poäng bakom ledarna Hammarby spelar borta mot Eskilstuna.
3: Tack för det Martin som levererar sporten på eftermiddagarna här på Guldkanalen. Jag heter Daniel Ullhage, sällskapar med dig och spelar musiken. Och först ut i 17 timmen Ray Dalton. Men får inte glömma. Och tuta helt utan. Arbetsveckan är slut. Från och med nu kan du gå hem och fira helg.

0: Westlife, When You're Looking Like That, du följer dem såklart i Guldkanalen. Det är fredag och strax så fortsätter vi med musikplaneringen. På måndag morgon då kliver sig in i den pågående VM-turneringen. 04.00 på måndag morgon ska jag strax få När vi gräver guld i USA.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen!
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
7: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
8: Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Får du kött där?
13: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Välkommen till kundägda LF Skåne.
15: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
17: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
18: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
19: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
20: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
19: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
21: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
22: Mer info på avloppsjouren.se.
23: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
24: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
25: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstoppsmotorförening.se.
0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Safe med Niall Horan och Miles Smith. Du följer såklart här i Guldkanalen. Jaha, ja, det är mer musik på väg. Till exempel Tjuvakt och Simon Strömstedt tillsammans med Julia Glenmark. GES Junior kallar vi dem kanske. Med När vi gräver guld i USA. Det drar ju som sagt ihop sig. Sverige spelar sin första match natten mellan söndag och måndag 04.00 kliver vi in i VM-turneringen. Mycket spännande. Och vill man se fotboll redan ikväll så möter Kanada Bosnien-Herzegovina klockan 9 ikväll. Och i natt 04.00 Sydkorea mot Tjeckien.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi tar oss till Värpinge utanför Lund. Det är på Önnerupsvägen mellan Värpinge och motorvägen, så har det inträffat en singelolycka med motorcykel. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där, och det ska påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

Oj, oj, oj, vad det ska grävas guld i USA. Ja, vi ska inte ha för höga förväntningar på guld, tänker jag. Men vågar vi hoppas på en åttondelsfinal? Vi får se. Första hindret, Tunisien på måndag morgon 04.00 för den morgonpigga. Och här i guldkanalen rullar vi vidare. Tame Impala, Dracula, strax i musikblandningen, ny sådan. Efter den här legendariska 80-talsklassikern. Här är Careless Whisper, George Michael i guldkanalen.

0: Ja, det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Dracula heter låten ifrån Tame Impala. Den får du såklart i musikblandningen. Vi ska strax fortsätta med musiken. På väg till exempel Miss Lees senaste Dansa med mig själv om en liten stund. Men först en sista koll på trafikläget i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Varpinge väster om Lund på Önneredsvägen som går mellan Varpinge by och E6an, så är det en singelolycka med motorcykel och det ser ut att påverka trafiken i båda riktningarna, och det finns ingen prognos när den här olyckan kan vara uppklarad helt och hållet. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: in mig själv i Guldkanalen. Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger och tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön fredag kväll såklart med Kalle Broberg och en trevlig helg. Vi hörs efter helgen och då har Sverige spelat sin första match i fotbolls-VM. Otroligt. Heja Sverige! Ha en trevlig helg med Kalle Broberg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Oh, snygg Sverigetröja.
3: Eller hur? Jag fick den från
4: Spelklubben.
5: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Vi har allt för din sommar.
7: Jag älskar dig.
6: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
8: Ja. Domaren blåser!
9: Ja, man kan tro att det är här det händer.
8: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
9: Men vi skulle snarare säga att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
12: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
11: Välkommen in till McDonald's.
13: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
5: Kom in i matchen, spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
14: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
15: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
16: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
17: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
18: Men ja, sluta tjata.
19: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
17: Ja.
1: Hej pappa.
19: Telenor. Människor emellan.
17: Janne! Håll! Hopp med dig! Ja, håll!
2: Har du käkat dåligt eller?
17: Nej! 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
2: Vad fan kan det vara då då?
8: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Vi har allt för din sommar.
7: Jag älskar dig.
6: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om halvklart till mulet väder. En del regnskurar kan det bli och en temperatur någonstans runt 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
0: Ja, men visst är det guldkanalen som pockar på uppmärksamheten fortsättningsvis också. Klockan efter 6, tack så mycket Daniel Ullhagen. Här ska det firas fredagkväll så det står härliga till. Perikles!

0: med Ace of Base, All That She Wants. Var inte den här låten, var inte deras första sådär stora hit som satt fast i Dennis Pops bandspelare i bilen, så han var tvungen att lyssna på den där demotejpen, och till slut så tänkte han när det hade gått ett tag och han hade fått lyssna på den varje gång han körde bil: vi måste ju göra någonting med de där inga göteborgarna. Ace of Base, All That She Wants. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
6: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
14: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family? Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
15: Tack för hjälp!

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
5: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
6: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
7: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
6: Välkommen in till Eilon Hörby.
8: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Mm, så är det bestämt. Denna fredagkväll den 12 juni. Usch, om en vecka, då är det midsommar. Har ni planerat in, vad ska ni göra? Ska ni sitta ute, inne, ute, inne? Hur blir

0: bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Five days on the free.

0: California. Katy Perry här i Guldkanalen. Det är fredag kväll. Ja, i veckan som gick, inte gick det väldigt mycket bättre med den här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det smög sig, kan man säga. Nu på måndag så är den värd 1600 kronor. Du hör den tävlingen, gissa kändisen, 7:30 på måndag i Guldmorgon. Vem är det?
1: Ja, faktiskt.
0: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Oh, snygg Sverigetröja.
3: Eller hur? Jag fick den från
4: Spelklubben.
5: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
6: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
7: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
6: Välkommen in till McDonald's.
8: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
9: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
10: Hallå!
11: Hej!
10: Alltså, du målar fortfarande?
11: Ja, en gång kvar efter detta.
10: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
11: Va?
10: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
11: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
10: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
11: Nej, jag målar.
12: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
13: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar.

0: fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
1: Ja?
2: Hej pappa.
0: Telenor. Människor emellan.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
7: När Sverige står stilla.
8: Då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

Ja, men visst är det Guldkanalen. Det är den fredag den 12:e, det är nästan fredag den 13:e. Med andra ord, strunt i det, förbi 7. Här är Somber med Home Wrecker.

0: Vincent Pontare, Salem Al Fakir. Tillsammans kallar de sig för Vargas och Lagola. Du hör Rhodes fredagkväll här i Guldkanalen. Kalle Broval heter jag, ditt sällskap denna kväll. Precis som vanligt, jag hänger med dig och bjuder på mer musik alldeles om runt hörnet, kan man säga. På andra sidan spisen, ja, vad du känner för. Upp genom skorstenen om en stund. Raven Linnae och ny musik, Love Me Not. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.

0: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
1: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: Fira midsommar på Övidseke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidseke.se.
9: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på Mylla.se.
14: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
15: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
16: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
17: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Monday morning ligger långt borta. Det är väl sista arbetsveckan för väldigt många, skulle jag gissa. Melanie Fiona i guld, Monday morning.

Mr. Know-it-all, som Messerschmitter med andra ord. Teddy Swims har du den här kvällen i Guldkanalen. Ja, här kommer en gammal radioklassiker som heter...

0: Shepherd Eagle-kanalen. Geronimo. Är det inte en sån som kastar sig ut i i okänt vatten utan att tänka så mycket? Inte vet jag, jag har spelat ett spel en gång, tänker jag, som de skrek Geronimo, så slängde de sig ut. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.

0: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
1: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
2: Janne, håll! Upp med det!
3: Ja, håll!
2: Har du käkat dåligt?
3: Eller? Nej, 6-3-8 limpmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
2: Vad fan kan det vara då då?
1: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

förbi åtta. Hola, qué tal? Ska vi säga nu till Ricky Martin först ut här med sin Vente Pacá. Gjorde inte han någon gammal fotbolls-VM-låt också? Living la vida loca, ja just det. Vente Pacá, Eagle!

0: kanalen med världens garanterat bästa lyssnare fredag kväll. Ja, det mesta är på topp känner vi. En vecka kvar till midsommarafton och så fick vi King of Wishful Thinking som ju också var med i filmen Pretty Woman som jag såg för inte så länge sedan och hon är lika pifsig nu. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Gör entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
2: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
1: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det är schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
9: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
8: Välkommen in till Eilon Hörby.
10: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
11: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: dance to myself.
1: Jajamän, Selena Gomez var inne och hälsade på oss. Det var väl trevligt att hon tog sig tid. Hands to myself.

0: Guldkanalen med Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Max Martin som har skrivit och producerat det som vanligt när karriären går lite i stå. Då plingar man, eller hur man nu gör, till Max Martin och så gör han det bra igen, så är man på topp. Så gjorde Justin Timberlake då när den dök upp. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill du dö?
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Ingen ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
13: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
12: Okay? Ah, det här är gott.
13: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
14: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: Snälla, snälla, sluta så nyvaldstråkig.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
19: Nej! Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
20: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se, ditt sommarapotek.
21: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
22: IKEA presenterar ljud av förändring.
23: Tvillingar.
22: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill du dö?
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Ingen ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

förpillande fredagskvällen. Här ska vi över sundet. Vi ska få från Eurovision danska bidraget Søren Toppe Gardlund. Här vi går igen.

0: Ny musik här i Guldkanalen denna fredagkväll som du och jag har tillsammans, tycker jag är trevligt och mysigt och piffsigt på alla sätt. Baby Doll hörde vi i musikblandningen. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
6: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa, Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
12: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
14: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
15: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
16: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
19: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Hej, det här var Jocke på Rörlägeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
22: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Teddy Swims i Guldkanalens musikblandning som vi har gjort enkom för denna fredagkväll. Eller inte. Teddy Swims, The Door. Det gör aldrig fel när Teddy Swims kommer på besök till oss här i Guld. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: Ta med Viaplay på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
2: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro.

0: Svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Men hej gräsling, du ring om det är något.
4: Men ja, sluta tjata.
5: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
3: Ja?
6: Hej pappa.
5: Telenor, människor emellan.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
8: IKEA presenterar Ljud av förändring.
9: Tack, hej då!
10: Älskling, jag fick jobbet!
8: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA!
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

fredag kväll den 12 juni. Kalle Broval heter jag. Nu ska vi få höra, ja, på den tiden som Phil Collins var rask och frisk och snabb i steget. Här är Genesis. Jesus, he knows me.

0: Ja, det har sagts förr. Den här låten finns ju på YouTube då, till exempel, när man kan se Nicole Kidman och Keith Urban i bilen när Keith Urban spelar låten och sjunger för henne, och hon svarar då som tjejen som egentligen är Carrie Underwood i guld, The Fighter. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
5: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
6: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
9: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montager.

0: Toto. Ja, alltid lika trevligt. Hold the line med Toto i Guldkanalen. Ja, men det sitter som en keps på något sätt. Man blir inte riktigt trött på den. Och tänka sig att den dök upp första gången 1978. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
6: Sjöng jag precis?
5: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
7: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm.
11: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
14: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
15: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ja, men jag säger oj, oj, oj. Är klockan redan så mycket förbi 11 nu när vi ska få Rapid Eye Movement som det ju står för. Här är REM och Shiny Happy People.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och så hade vi ju världens bästa Ed Sheeran på besök just denna kväll. Ja, han kommer väl de flesta kvällar, tänker jag. Photograph, så heter låten vi hörde denna kväll. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Reklam.
1: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
16: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
17: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
18: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
19: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma. Förenade Care.
20: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
21: Hörs gäst vi var och presenterar sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
22: Tack för det!
23: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
24: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
25: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
26: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
27: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
28: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

I'm a kite and I get high on you. Benjamin Ingrosso som släppte så otroligt mycket musik ett tag. Visst har det varit lite tyst om honom. Har han blivit kär grabbhalvan? Ja, inte vet jag. Eller så har

0: John Mello. Fast frågan är om det inte hette Melodifestivalen på den tiden när Orup och Anders Glenmark ställde upp i cowboyhattar, om jag inte minns fel. Upp över mina öron, Kalle Broval heter jag, som tackar för uppmärksamheten denna fredagkväll. Imorgon kväll så gör vi om det hela. Jag finns på plats här på Guldkanalen klockan 6. Men musiken fortsätter ju. Ha en kalashärlig fredagkväll. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
2: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
3: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
9: Snälla, snälla, sluta som
10: talking.
9: Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
9: Är du dum?
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
11: Kom igen!
13: Nej. Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Ta med via Play på semestern.
17: Billy död.
18: Jag tror att jag har hittat honom.
16: Vi har allt för din sommar.
19: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
16: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
20: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
16: Din nästa binge väntar på dig.
21: Jag hatar dig.
22: Jag ska dö.
16: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
23: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
24: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruk, bil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil, finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
25: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.